tokota anan bite krun na anan ba tron nyore gayar ta tomangengwe te tomangengbegi we ma nu kotre te chuchili pare na ma te ko nuracha we na ma be tong re gepu anan mangre me kama vichuri we ni na ma we kete ma tu tu re ni tokota we ni na ma kru ni na ma mbu re ana to ton we anan ma tumo na mangre wa ni na ma te atori gongwe me ni kato te chuchiri ko yere cha na jina chuchiri ma we apro kiri ni pangwe tukwe kwe na ma toa kore ni deyer to ne chowe na ma ngre gaya to yero ni na ma mbre toa ne imbwa na pia tuju ta chuchiri nena ma ngamba nena ma veto ta brewe to ne cho wa nena ma ga mega mega mui we ota tong renji to ne cho wa te gar bo nena na ma to chuchiri de ro ro ko e re ne wo ya te vre ne ma to ta tonji pata ton kwa jaru Nenji, te ton ori kavren pa te rwankonu ta timu kwa apwa. Na nemore, nite te ta timu chan kongwe te to nure ngwe to ne kranchi. Ana nima ye to we ta rumuli. Chu je chumati. Na mwa yae ton chuchiri na. Chuchiri, mambi itu ta ghe mini ton. Wa ni mwa vero kwete uwe cha ghe. Na chuchumati, ito yure njone na to ne kwento ne wakayu. Meni yae ton hulu, ni mwa chuchuri mwa ghe. Wasau lekin wekach gay fajawe huahne mi honyoi nima wanko tevrembwa takone ma teato kon ta mingorma wa anani ma chitu ni ma vrutu to te ki atwe te chuchiri ke kranti miniton te chuchiri ma yuteri miniton wa kwetinji wa jeteri ya kong huluk